0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna i od svega

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

mesto vašeg okupljanja i ovog proleća. Plus Radio.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Velike sam reči,

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. U ritmu proleća Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ruletne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne bit ću ja na alkotest.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za dobro jutro. Vreme je da se družimo i ovog 28. majskog jutra. Pa dobrodošli u pozitivno jutro, dobrodošli na Talase Plus Radija. Nadam se da polako počinjete dan, ali ne naglo. Svakako ne preporučujemo da žurite, već da krenete na radne obaveze danas na vreme. Kažu meteorolozi, danas sunčano, ali niža temperatura nego prethodnih dana, do 21. Shodno tome se obucite, odnosno na takvu se temperaturu dan nas pripremite. Što se tiče ostalih informacija, dovoljno vam je da znate da ako ostanete u Talase Plus Radija, nećete oskudevati u pozitivi, a naravno i u lepim pričama. Pripremili smo svašta interesantno za vas i danas. Ostanite da čujete koje su to teme danas najaktuelnije. Svega ćemo se dotaći, i sporta i zanimljivosti i naravno najava nekih lepih događaja. Sve to u okviru jutarnjeg programa Plus Radija. Sa vama smo danas do 9. Dobro vam jutro, gde god da nas slušate. Uspešan i lep radni dan vam želimo i srećan put ukoliko putujete slušajući nas.
2: Muzika za dušu Plus Radio.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju, nadam se rasanjujete se i započinjete dan uz dobro raspoloženje, elan i dobru energiju. Pojačajte radio prijemnik i danas puštamo samo najbolju muziku da bi dan započeo. Na najbolji mogući način i prelistavamo vesti iz Chicaga i Amerike. Obama centar u Chicagu otvara vrata uz besplatan trodnevni festival, ovo ne smete da propustite, traje od 19. do 21. juna, posetioce očekuje raznovrstan program muzika, umetnost, sport i edukacija. Pritzker razmatra stopiranje rasta poreza na gorivo, a u isto vreme dobijemo informaciju da cene goriva u Americi padaju, to jest u većini država stručnici upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike moglo biti kratkog daha. Jugo nostalgičari obradovat će se na vest o novom jugu koji će biti hibrid. 2025. predstavljen je prvi dizajnerski model. Očekuje se da će tokom izložbe Expo u Beogradu 2027. biti predstavljen taj Jugo hibrid, čija će cena iznositi oko 12.000 evra. Podsjetit ćemo vas i na informaciju da se u Illinoisu, tačnije u Rockfordu, održavaju Serbian Days 2026. i to 6. i 7. juna. Sportski turnir, basket 3x3, gastronomski specijaliteti i aktivnosti za decu. Više na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Na isto mesto možete da sebi organizujete slobodno vreme kada god to želite. Nadam se da uživate uz jutarnji program Plus Radija. Dobro jutro, gde god da nas slušate, uživajte uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radio, nadam se da ste lepo raspoloženi, da vam dan ide onako kako vi želite i da ste dobro raspoloženi. A u nastavku pozitivnog jutra pričamo o igri, veri i tradiciji. Sve to možete da pronađete pod jednim krovom. U pitanju su letnji dnevni kampovi, odnosno dnevni kamp koji organizuje Srpska pravoslavna katedrala Vaskrsenja Hristovog i Akademija Svetog Save. Okuplja decu srpskog porekla tokom letnjeg raspusta, a sve to kroz igru, druženje i duhovno uzrastanje. Kamp će trajati ovoga leta od 8. juna do 10. jula. Program je namenjen deci od 5 do 12 godina. Prijave su otvorene do 1. juna. Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen na 100 dece nedeljno. Na čelu programa nalazi se Uroš Kaličanin. I on nam prenosi da ovaj kamp nije zamišljen samo kao mesto za čuvanje dece tokom raspusta,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Moj radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite jutarnji program, dobro jutro, dragi slušalci, nadam se da uživate u Stala se Plus Radija, a u nastavku pričamo o finansijskoj pomoći za mala preduzeća. Zakonodavci Illinoisa razmatraju dva modela finansijske pomoći, grantove i povoljne kredite za male preduzetnike u Chicagu, a koji su pretrpili gubitke tokom federalne imigracione operacije Operation Midway Blitz, nakon racija koje su smanjile broj kupaca u imigrantskim zajednicama. U Springfieldu su predložena dva rešenja, fond od 50 miliona u vidu grantova ili kreditni program sa povoljnim uslovima do 50.000 dolara po biznisu. Senator Mike Simmons podržava grantove, tvrdi da mnogi firme ne mogu da se dodatno zadužuju, ipak budžetski deficit i ograničena sredstva čine usvajanje neizvesnim. Poslodavci širom Chicaga navode da su gradovi postali prazni tokom ove operacije, a zakonodavci poručuju da je cilj stabilizacije lokalne ekonomije i očuvanje malih biznisa koji su ključ za zajednicu. Ako vam je ova tema interesantna, više možete da pronađete na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. Rezime je da je Illinois spreman da malim preduzećima pomogne u narednom periodu.
2: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju uz najbolje moguće raspoloženje, odličnu muziku i uvek pozitivu, a u nastavku programa hrana. Tačnije Taste of Chicago, festival koji se i ove godine vraća u Chicago i trajeće u Grand Parku od 8. do 12. jula. Organizatori su potvrdili da će na glavnoj muzičkoj bini nastupiti Common Indie Band Beach Bunny i R&B legenda Babyface. Nastupit će i reggae umetnik Original Coffee, kao i Julieta Vengas, meksička pop zvezda. Taste of Chicago okuplja raznolikost, lokalne preduzetnike i vrhunsku gastronomiju. Što se hrane tiče, za svakoga će biti po nešto. Barbecue, specialiteti, takosi, azijska i halal kuhinja, veganski i bezglutenski obroci. Potvrđeno je da će se na svim štandovima prihvatiti isključivo kartično plaćanje, što bi trebalo da ubrza kupovinu i smanji gužvu. Taste of Chicago vraća se u letnji termin, svoj letnji termin, nakon što je ranijih godina bio pomeren zbog NASCAR ulične trke. Festival ostaje jedan od najvažnijih događaja u Chicagu. Kombinuje se muzika, hrana, lokalna kultura i zaista fantastičan ambijent. Grand Park od 8. do 12. jula i ove godine postaje mesto festivala Taste of Chicago.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tema ovog jutra nam je istorijski događaj u Čikagu, kraljevska večera u crkvi Svetog Nikole u Lions. O čemu se radi? Srpska zajednica u Ilinoju i okolini ima priliku da prisustvuje ekskluzivnom događaju koji spaja tradiciju, istoriju i humanost u crkvi Svetog Nikole. Ovo elitno veče biće obeleženo prisustvom najviših zvanica, a počasni gosti i domaćini ove istorijske večere biće kraljevska visočanstva, krunski princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Inače, ova večera, ova kraljevska večera, predstavlja priliku da se članovi zajednice u otmenom i svečanom ambijentu druže, proslave bogatu srpsku istoriju i tradiciju. Gosti će imati priliku da uživaju u bogatom kulturnom programu i da svakako razgovaraju sa članovima kraljevske porodice. Ova manifestacija nosi snažnu poruku solidarnosti i humanosti. Prihod prikupljen tokom ove večere biće doniran u dobrotvorne svrhe. Trenutno interesovanje javnosti veliko. Svi koji su zainteresovani i žele da u duhu zajedništva dočekaju kraljevski par, moraju svoje prisustvo da potvrde najkasnije do 15. juna. Inače, događaj se održava 19. juna u 19 sati u svečanoj sali crkve Svetog Nikole u Lionsu. Jutro na Plus Radio od 7 do 9. Nadam se da se lepo rasanjujete uz nas, da vam jutro započinje uz dobro društvo i dobru energiju. Poziv je otvoren da uz nas i ostanete.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tu smo na talasima Plus Radija zajedno, jutarnji program. Uživamo zajedno u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike ovog jutra. Nadam se da vam je dan započeo lepo i da ste dobro raspoloženi zahvaljujući dobroj muzici sa naših talasa. A kad smo kod dobre muzike, dobar provod je uvek dobra ideja, pa možemo da se opustimo kada je izbor dobrog provoda u pitanju, jer na aplikaciji Plus Radija u okviru kalendara dešavanja svakoga dana možete da izaberete nešto novo i da nađete sebi mesto za izlazak ili za dobar provod. Možete, na primjer, da posetite Summer Kickoff Balkan Party u Rose Roomu u Birminghamu 30. maja, jer se zvanično otvara letnja sezona uz prvi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije na jednom mestu. DJ Crown i DJ Who. Noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka i letnjih himni. Ovo nije obična žurka, potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, ostanite do kasno i karte obezbedite na vreme. Kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija uvek vam je dostupan. I evo, na ovaj način završavamo druženje za ovo 28. majsko prepodne sa dobrim preporukom za dobar provod u narednim danima. Ako želite dobro raspoloženje, ostanite uz talase Plus Radija, jer kod nas samo možete da se oraspoložite. Naravno da će u tome da vam pomogne i Milena, koja nam se pridružuje ovde nešto posle 10 sati s dobrom pričam i dobrom energijom. Mi se ponovo družimo sutra. Hvala za druženje danas i veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.

0: Dobar dan, dragi slušaci. Dobar dan svima vama koji ste i ovog četvrtka na frekvencijama vašeg Plus radija. Par minute nakon 10 sati zvanično počinje još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ako vam ovog 28. maja treba provereno dobro društvo, do 14 sati ste na pravom mestu jer smo i danas kao i svakog radnog dana zajedno spremili vam gomilu sjajne muzike, ali i pregršt aktualnih gradskih priča i informacija koje ne treba da propustite. Šta nam to donosi ovaj četvrtak na ulicama Čikaga kada je vreme u pitanju? Predivno, uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do prijatna 22 stepena Celzijusa, dok se tokom večeri i noći temperatura spušta na prijatnih 12 stepeni. Samo jedna mala napomena za sve vas koji planirate šetnju pored jezera, tamo će zbog vetra biti znatno svežije, pa obavezno ponesite laganu jaknu pre nego što krenete od kuće. Pored lepog vremena, danas imamo jedan fenomenalan, super ukusan razlog za slavlje. Ljudi, zaboravite na dijete bar danas, jer se danas proslavlja nacionalni dan hamburgera. Danas zvanično slavimo jedan od najvećih, najsočnijih i najmasnijih kulinarskih izuma čovečanstva. Bilo da ćete upaliti roštilj u svom dvorištu ili ćete posetiti neki od bezbrojnih čikaških restorana i fast foodova, obavezno častite sebe jednim vrhunskim hamburgerom, zaslužili ste. Danas pričamo i o velikom polumaratonu koji nam stiže na West Side, ali i o tome kako da se zaštitite, jer je na snazi upozorenje zbog lošijeg kvaliteta vazduha u Čikagu. Zato se udobno smestite, pojačajte zvučnike i uživajte u najboljem prepodnevnom pa i popodnevnom ritmu. Naš prvi muzički izbor za ovo sunčano i preukusno popodne upravo sledi. Slušamo se u Dobrom danu sa Milenom.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Dragi slušalci Plus Radija, vreme je da pogledamo kakvo nas vreme očekuje narednih dana, od danas pa do kraja sedmice. Spremite se za prelep period jer nas čeka puno sunca, ali i jedno prijatno osveženje u odnosu na ove prethodne tople dane. Danas uglavnom sunčano, maksimalna dnevna temperatura ide do 22 stepena Celzijusa, tokom noći pada na prijatnih 12. Ipak, imajte na umu da će pored samog jezera biti znatno svežije, pa ponesite laganu jaknu ako planirate šetnju obalom. Sutra nam stiže blagi porast temperatura, pa nas očekuje delimično oblačno vreme, bit će ugodnih 25 stepeni Celzijusa, a slično osveženje pored jezera pratit će nas i sutra. Tokom noći temperatura će se spustiti na 15 stepeni Celzijusa. A vikend i početak naredne sedmice donose apsolutno savršenstvo. Subota će biti prelepa i sunčana sa 26 stepeni Celzijusa. U nedelju nas čeka uglavnom sunčan dan sa 23 stepena Celzijusa, dok u ponedeljak ponovo skačemo na pravih letnjih 27. Noćne temperature tokom vikenda kretaće se oko ugodnih 13 stepeni Celzijusa. Pred nama je stvarno fantastičan i stabilan period bez kapi kiše, pa maksimalno iskoristite ove dane za boravak na polju. Ostanite uz Plus Radio, nastavljamo sa najboljom muzikom za ovaj dan, a uskoro pričamo i o kvalitetu vazduha u našem Chicago.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: naši, ukoliko ste planirali da možda ceo dan provedete napolju, usporite malo i saslušite ovo važno obaveštenje. Nacionalna vremenska služba je upravo izdala ozbiljno upozorenje za ceo region Chicaga, uključujući i severoistočni Illinois i severozapadnu Indijanu. Kvalitet vazduha je na nezdravom nivou i situacija će se dodatno pogoršati. Kakva nas situacija očekuje danas? Zagađenje se nastavlja tokom celog četvrtka. Agencija za zaštitu životne sredine proglasila je ovaj dan za dan akcije borbe protiv zagađenog vazduha. Glavni problem je prizemni ozon koji nastaje zbog hemijske reakcije jakog sunčevog svetla i gradskih zagađivača usled ovog toplog i vetrovitog vremena. Doktor Calvin Jeans objašnjava da ovaj ozon može brzo da iziritira grlo i da izazove kašalj i zato je preporuka da se nivo zagađenja prati iz sata u sat. Ujutro je situacija obično bolja, ali popodne vazduh prelazi u kategoriju koja je izuzetno nezdrava za osetljive grupe. Dakle, danas budite oprezni, lekari apeluju na decu, ona su nekako najaktivnija, ali i odrasle, naročito na sve one koji imaju astmu ili probleme sa disajnim putevima, da maksimalno smanjimo i ograničimo boravak na polju i naravno teže fizičke aktivnosti ukoliko je to moguće. Čuvajte zdravlje, hidrirajte se, a mi nastavljamo sa programom Plus Radija, slušamo muziku pa ubrzi pregled najvažnijih vesti.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: nakon 11 sati u drugom satu našeg današnjeg druženja donosimo korisne informacije za sve vozače. Znamo da cene goriva divljaju, a situacija bi mogla da postane još teža od 1. jula kada nam sledi redovno godišnje poskupljenje takse na gorivo. Ipak, pojavio se tračak nade. Guverner Pritzker je izjavio da država danas ima dovoljno stabilan budžet da bi mogla da priušti privremeno zamrzavanje ovog automatskog povećanja poreza. Odluka je sada na državnom parlamentu, koji zaseda do 31. maja, a Pritzker je oštro kritikovao i geopolitičku situaciju i rekao da su sukobi sa Iranom glavni krivac za skok cena na pumpama, ali je podsjetio da Illinois već jednom uspešno pauzirao ovu taksu pre nekoliko godina kako bi olakšao život građanima. Za to vreme, komšije u Indijani su otišle korak dalje, guverner Mike Brown je potpuno suspendovao i taksu na gorivo i porez na promet, što vozačima u Indijani donosi uštedu od skoro 60 centi po galonu. Ako parlament u Springfieldu ne reaguje do kraja meseca, porez na gorivo u Illinoisu skače 1. jula za skoro 3% na oko 50 centi po galonu za benzin i 57 centi za dizel. Pratimo glasanje u parlamentu i javljamo da li nam stiže olakšanje za novčanike na pumpama. Ostanite uz Plus Radio, prelazimo na muziku i uskoro se vraćamo sa aktuelnim temama iz Chicaga. Stiže nam čuveni polumaraton Bank of America Chicago 13.1.
1: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

0: nastavku programa Plus radi emisije Dobar dan sa Milenom. Evo nečega za sve vas koji volite trčanje ili jednostavno uživate u sjajnoj sportskoj atmosferi na ulicama našeg grada. Spremite patike i dobro se istegnite. Za samo nekoliko dana, tačnije sledećeg vikenda, stiže nam jedno od najpopularnijih sportskih dešavanja, čuveni polumaraton Bank of America Chicago 13.1. Ono što je posebno lepo kod ove trke jeste njena ruta. Ceo polumaraton se trči kroz prelepi West Side, a sam start i cilj smešteni su u srcu kultnog Garfield parka, pa će trkači imati priliku da prođu kroz neke od najlepših i istorijski najvažnijih četvrti Chicaga. Sama trka zvanično startuje rano ujutru, tačno u 7 sati, zato ako planirate da budete deo ovog spektakla, navijte alarme na vreme, za sve učesnike važi i jedno važno pravilo – morate da održavate tempo od 15 minuta po milji ili brže kako biste celu stazu završili u predviđenom vremenskom roku od 3 sata i 15 minuta. Dakle, sledećeg vikenda Garfield Park postaje centar sportskog Chicaga. Trka kreće u 7 ujutru, ako ne trčite, dođite da glasno podržite naše polumaratonce duž cele rute kroz West Side. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
1: Slušate Plus.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš plus radio. Ljubitelji nostalgije i moćnih mašina, evo priče za vas na Plus Radiju. Nešto zaista ogromno stiže u naš komšiluk. Pričamo o legendi američkih pruga, o čuvenoj lokomotivi Big Boy broj 4014. Samo da vam dočaram tu sliku. To je čelična grdosija teška skoro pola miliona kilograma. Izgrađena je 40. godina prošlog veka da bi vukla teret preko planine Jute tokom Drugog svetskog rata. Od 25 ovakvih divova, ovaj naš je jedini koji je i dalje u funkciji, a sada, prvi put od kad je napravljen, prelazi reku Mississippi i dolazi u dolinu Ohaja u okviru svoje velike turneje. Datum je sreda, 3. jun. Big Boy će biti izložen u West Chicago, Union Pacific centru, odmah južno od metra stanice. Moći ćete da ga vidite izbliza od 9 ujutru do 3 popodne. I mali savjet za sve koji planiraju da krenu. Organizatori mole da koristite metru, jer na samoj lokaciji neće biti parkinga, a očekuje se hiljade ljudi. Ako ne stignete 3. juna, bit će još prilika da ga vidite u pokretu dok prolazi kroz Illinois, recimo u Sterling i Rochelle 2. juna i u Springfieldu 18. jula. Nije to samo voz, to je živa istorija. Povedite decu, napravite fotografije za uspomenu, jer se ovakav prizor ne viđa često. Mi na Plus Radiju jedva čekamo da čujemo vaše utiske ako odete. A sada se vraćamo hitovima, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: Par minuta nakon podneva ste na talasima Plus Radija i ako volite sport, dobro druženje, a uz to želite i da nekome pomognete, imamo savršen plan za vas za sam kraj ovog meseca. U subotu 30. maja selimo se u Indijanu jer nas čeka ozbiljno dobra sportska priča. U organizaciji Crkve Svetog Save iz Merrillvilla održava se veliki humanitarni pickleball turnir. Sav prihod od ovog događaja ide direktno u dobrotvorne svrhe, tako da je ovo idealna prilika da spojimo i lepo i korisno. Za sve vas koji igrate pickleball, a znamo koliko je ovaj sport postao popularan i u našoj zajednici, format je scramble, to znači da je turnir super dinamičan i odlična prilika da upoznate nove igrače i partnere na terenu. Što se samog igranja tiče, nema brige, jer organizatori garantuju minimum 7 utakmica po svakom učesniku. Igra se na vrhunskoj lokaciji, na profesionalnim terenima u Jean Shepard centru u Hammondu, tako da su uslovi obezbeđeni za pravi sportski spektakl. Prijave i uplata kotizacija kao i sponzorski paketi, ako vaša firma želi da podrži akciju, idu direktno preko sajta www.saintsava.net/pickleball. Spakujte rekete, povedite navijače i vidimo se 30. maja u Indijani da zajedno uradimo nešto lepo. Šta kažete, ko od vas ima najbolji servis u Chicagu i okolini? Prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Ostanite uz Plus Radio, donosimo još lepih priča iz Chicaga uskoro.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

E da, uveliko smo zagazili u proleće, ali mi već uveliko razmišljamo i o letu i o onim našim omiljenim čikaškim tradicijama. Imamo lepe vesti za sve filmofile. Millennium Park je upravo objavio kompletan raspored za ovogodišnji Summer Film Series. Od 30. juna pa svakog utorka tokom leta ponovo ćemo moći besplatno da uživamo u filmovima pod otvorenim nebom na čuvenom J. Pritzker paviljonu. Sve projekcije počinju u 18.30, tako da znate kada da spakujete ćebad i korpe za piknik. A repertoar je ove godine stvarno fantastičan i slavi velike jubileje. Sve kreće 30. juna uz Independence Day i to povodom 30 godina od premijere. Već sledećeg utorka, 7. jula, na programu je crtani film Ratatouille kao savršeni uvod za naš čuveni sajam hrane Taste of Chicago. Sredinom jula čeka nas dupli program posvećen reditelju Robu Reineru uz klasike When Harry Met Sally i This is Spinal Tap, dok kraja meseca stiže planetarno popularni musical Hamilton. Avgust je rezervisan za još jubileja, gledat ćemo prvi deo The Lord of the Rings za njegov 25. rođendan, pa onda komediju The Devil Wears Prada koja slavi dve decenije, a letnji bioskop zatvara fantastična prošlogodišnja drama Sinners. Kao i uvek, ulaz je potpuno besplatan, vaše je samo da ponesete dobro raspoloženje i zauzmete mesto na travi na vreme. Izaberite film koji ne želite da propustite ovog leta, a više informacija o svim događajima širom Chicaga potražite na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
4: Predugo već sebe gledaš,

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: nakon 13 sati, ukoliko ste možda mislili da je priča o dinosaurusima gotova onog momenta kada je pao onaj čuveni asteroid, prevarili ste se. Šta se zapravo desilo dan posle i kako je svet izgledao kada su nestali džinovi, a priroda morala da krene iz početka? Odgovor vas čeka na fenomenalnoj novoj izložbi u našem Field muzeju ovde u Chicagu pod nazivom After the Age of Dinosaurs. Ovo nije samo gledanje u kosti, možete bukvalno da osetite udar asteroida kroz neverovatne medijske efekte, pa čak i da vidite fosil ribe koje su uginule baš onog dana kada je sve stalo pre više miliona godina. Vidjet ćete i čudna, ogromna stvorenja koja su tada zavladala planetom, od džinovskih zmija do neobičnih sisara. Izložba je interaktivna, pa deca mogu da dodiruju ove fosile, krokodile i biljke, što je uvek zaista zabavno za mališane. Postavka je otvorena već sada i trajaće sve do septembra 2027. Tako da imate dovoljno vremena, ali nemojte predugo čekati, jer su vikendi u Film muzeju uvek puni. Ulazice zahteva onu standardnu propusnicu plus doplatu za ovu specijalnu izložbu. Zato spakujte klince i pravac na Lakeshore Drive i doživite istoriju sveta na jedan potpuno novi način. Ostanite i uz Plus Radio, mi nastavljamo sa muzikom po vašem izboru.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: otkućeno.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Dragi naši, imamo jedan datum koji jednostavno morate da zaokružite u svojim kalendarima, jer se sprema nešto što srce svakog našeg čoveka u Čikagu ispuni ponosom i radošću. Stiže nam Folklorijada 2026. Domaćini iz folklornih grupa Soko pripremaju pravi spektakl narodne igre i pesme koje će se održati u porti Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sve se dešava pod onim čuvenim velikim šatorom Under the Big Tent, tako da nas ni sunce ni kiša ne mogu sprečiti da uživamo. Druženje počinje u petak, 29. maja od 10. Taj dan je ulaz potpuno besplatan, a čekaju vas muzika uživo, otvorena kuhinja sa našim specijalitetima i bar. Idealno da se okupimo posle radne nedelje. A onda, u subotu 30. maja, nastavljamo od 14 časova. To je dan za prave nastupe ansambala iz celog regiona, za decu mlađu od 12 godina i sve plesače. Ulaz je slobodan, dok je karta za odrasle samo $15. Adresa dobro poznata, 5701 North Redwood Drive. Dođite da podržimo našu mladost, da uživamo u tradiciji i da napunimo baterije uz zvuke harmonike i lepotu naših narodnih nošnji. Ovo je zaista praznik koji se ne propušta, a o ovim i svim ostalim zanimljivim događajima u Čikagu možete se detaljno informisati na kalendaru dešavanja portala Čikago Dešavanja US. Slušamo se i dalje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moj radio plus radio US.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Od jutra do sutra, u ritmu pozitive,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Ovo Plus Radio. Trlaga dumataka, trlaga dumataka, trlaga dumataka, saka taka taka.

dosta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa, odlična lokacija, dostupan od 1. jula, kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnogi očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.